dahin, slurk nice. Slurknaist tilbringas brising eld. Slurknaist til hjarta.